Şanda ki Wezareta Parastina be Serok Hetiyari Veberiyari Veberiya Hefkariya Nav Velatiya Kwegi Dalli Ahmed Saidi İsa Bejdariya Kon Kongeriya Diya Kirna Hefkariya Stratejiki En Koleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Kode Deji Hijmareki Devletin Arabi Tevle Devletin Yekbuyen Ko Amerika'yı Cehkirtina و در کنگری آدازی چند مجار خودی پیش رواندیه ها باش لحره می هاتی یعنی قاش کرد.

Çanda ki Wezareta Parastina be serok hetiyari ve beriyari ve beriya hefkariya nav welatiya kuegi de Lehmede Seyidi İsa Bejdariya kon kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en koleşkeri loko şahanasiyan ko berhaniyan biya kode de jihjmareki devletin erebi tevle devletin yekbuyin ko Amerika'yı cehkirtina و در کنگری آدازی چند مجاری خودی پیش رواندیه ها باش لحره می هاتیانی قاش کرد.

Savaş Gahdari Mahashavi Studalar, İro Ambora Bernamaya Rola Türkiye'de Suriye'de. Ve Juliana Korema, Briya Radio Delal. O halka maya İro Lise Erdoğan Yemeni Koned'in hayali nerede Suriye'de kere آجو کفر سکرنا راست یکانو لحر مول وحیام جی جهل بیو شامی کو و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

Şu anda ki vəzirətə Parisdən haber sərək etiyari və beriyari və beriya həfkariya nəf vəlatiya qəgi dəllə həmədə səyidi İsa bəcdariya qon kongəriya diya qırnə həfkariya strategiki en kolajgəri لکو شهناسیان کو برهنیان بیا کو دیده جی هجماره که دولت عربی تبدا دولت یکویین کو امریکایی جه کردنه و ده کونگریا ده جی چندین مجارن خودیه پجراواندیه هفواش لحرمی هاتیه نقاش کرن.